sabi ħawis u ġvera, tis fu fiz Mad World u jena li sina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum is-sibt jina ndimijak sassija u ħanibda bda xej taħsib kif inħobna melien li inħoss li huwa tfakkira bżonjuża xjajt li dak li għalik ma jfisser xejn għal ħadd ieħor taf ifisser id-dinja. M'hemmx wisq xi nżid ma' ħadin u ġvera x'qed tgħid kollox. Allura ħanħallik bi klassik oħra minn Madonna issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Iftis tamatax bokx klasik pal din għax vera. Barbra Streisand, Woman in Love, jina l-isin l-lumbija kis-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Uwa kif għadal biz ftiġranet għal-bidu tal-World Cup, jider li l-futbol verament għet jimbidel. U la għet nirreferi għal-players u lan qasal mod kif jintlab. Abbattek kurzita? Jina sen kelmek fuq għadal-waqt imissa sen ħallik madal li dal-waqt se jkollna xorti najdu li ġija u Malta. Lewis Capaldi, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Girl Powered Loomis Sibt Filod. Mi għaja lissina vela fuq Bay Easy 100.2. U ħana għid l-għed daċxajn, għax fit-tilu bdejt nkermek fuq il-World Cup li fada l-inqas minn ġimgħa l-ftuħ u jidher li l-ballun uffiċjali Trionda se jkun qed jiġi ċċarġjat għax ġa fih għandu teknoloġija li se jkompli jgħin lir-referi fid-deċiżjonijiet tal-VAR. Jiġifieri il-ballun literalment se jkun qed jiddeċiedi x-xorti tat-timijiet li għavolja nammetti li kemm il-darba ger-ger għax kien hemm xi referi li nħoss li kien bajis. Għalbi nibda n-missja dak iż-żmien fejn logħba kienet tinqata b'deċiżjoni tar-referi biss. Imma intix tippreferi l-antika jew it-teknoloġija moderna. Ibax li daqsxejn ħalli nara intix taħseb fuqha di. Ma ħanħalik b'Xalimar dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sabi ħawis, Ashanti Foolish, jina li sinna vela l-lummija kissibt fil-ħodu f-ġurnata bellezza fuq Bay Easy 100.2. Sekker miktit fuq brillanti dan, sax wasal propju għal-finali u din il-ġima simpatiċissimu Joseph Ketkuti għat li kim mal-kollega tijaj Kurt Gallia fuq Bay Easy Breakfast. Daw għadu jikompli daċxaj jiddiskutu l-ġurnata sant mistennija, pero jina nistidnek titħol fuq il-social stana taċ daw it-nejf limkien, emminni muxta min jitlifom. U issa ħana li b'Danny Wilson, dejjem fuq Bay Easy 100.2. Everything.

għaj li xejn ma Pino Daniele s-sibt fil-ħodu memxej nisbaħ minnu ġvera u jina għalit sin l-lummi għaksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2 u għaw kumpanija partikolari li mux talli tipparteċipa fi vend globali ma talli dawar kollox madwar din l-event taħseb jittafal xiex etni referi għara jena sen għajlek dwar dal-wad

Meta tisib waħda minn dawk it-tracks li tismaħħa kemm tismaħħa ma tix baqgħet minnux vera. Tip out China New Hand u jiena listen illum is-sibt fil-għodu fuq Bay Easy 100.2. U ftit illu semmejtlek kumpanija partikolari li bidlet il-fliskun tagħha forma ta' ballun da kollu biex twassal l-ispirtu tal-World Cup. Dan id-design xtaqgħu li jaqdu prodott tal-kuljum ma' ċelebrazzjoni globali li nħoss li tista' sempliċement issir ma' affarijiet oħrajn nux vera. Allura qed insaqsi lilek, kieku inti xi tbiddel aktar. Ibaħt li daqxej ħalli niddiskutu ftit u ħanallik ma' klassik naqra emozjonali. Charlie Puth, see you again, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Hatta klura ladies, level 42 something about you. Jena għalisin il-lum s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Tal-waqt wahda minn dawk l-inħopi jenax. Meta taħseb li smajt kollox fuq il-kopji, tir-realizza li jem dejjem x-titallem. Pero jena jdu titallem biex zgur ma tamilx bħalom sewa. Pero għana jlek fuq għada l-waqt għax s-sajmis klasik uħra minn Billy Joel, dejjem fuq Bay Easy 100.2. Don't go.

Cash Vucidig, Bruno Mars, When I Was Your Man. Jena għalissin il-lummi għaksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Waħda mis-saga ta' relazzjonijiet. Għax sallaqak ma dan il-raġel li wara li nqabad ma tfajla oħra. Miskin prova fuq li prova biex jirbaħ li tfajla tijaw l-ura, ma f'daqqa waħda ħareġ bidej oriġinali immens. U d-deċida li jintela bit-pinġijiet taħħa fuq biex jurija kemmi importanti għalih. Pero dimmalli ratu, xorta wahda ma ridtu xlura, jġviri, baqa literalment miksi bwiċċa ma kullimkien, imma baqa wahdu. Għavolja forsi dill-istorja għandi d-dubi jena, kux vera jew le, ma jena jduwa. Xem mizbaħ minn daw l-istejjer u x-sibt fil-ħodu? Mux ekk imma, u senħallik ma din issa, klassik oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Kif tistama toġbok x-klassik pal din u ġvera? Jena għalisin miak il-lum s-sibt fil-ħodu sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Isma, li kiku kelli najdek li l-loba ta' tfulitek tista' sir loba kompetittiva fil-raħal tijak. Għajli naqra, li ma' loba kiku tażel. Ebat li daċe għaxin propju fuq Exen kelmek, imma fit wara din il-klassik issa ta' Deacon Blue dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Drake ideali ma ġurnata tal-ġen nux vera Starship, nothing's gonna stop us now. Jena għalisin l-lum sassija miak fuq Bay Easy 100.2. Titiru bdejt nkelmek fuq il-lob tal-lob u saqsejtek biex issemmi li xi lob partikolari u ħansellem lil Kenet minn San Paul il-Barra xfakkarni f'waħda li kienet tinżilli jasel lili, pulizija u ħallelin, tiftakara, kem konni ħogos nilaba. Imma semmejtlek il-lob għax iltqajt ma dal-artiklu li vera oġobni għax ġewwa Bryant Park fi New York f'Ġunju mid-dera daw isir festival fejn tintlab l-akbar musical chairs li teżisti. B'rekord ta' mijiet ta' parteċipanti mid-dera ir-regoli huma l-istess bħal ta' meta konna żgħar, jitnaqqas siġġu wara ieħor sa ma jibqa' parteċipant wieħed biss. Tal-ġen le, jien vera nixtieq li ssir xi ħaġa simili bħal din hawn Malta. Le, titħajjar int kieku. Imbissa, ara, ħanħallik ma' dik il-band vera l-qalbi li nħobbhom wieħed wieħed għax vera nies tal-ġen iltqajt magħhom ftit ilu stellajni wkoll fuq is-socials, Red Electric, inħobbkom with guys, Fragile dejjem fuq Bay Easy 100.2.

diffiċli ma titċaqlaqx fija u ġvera. U jiena Alison miegħek illum is-sibt filgħodu fuq Bay Easy 100.2. U kultant l-ikbar sorpriża f'relazzjoni ma tkunx marbuta mal-imħabba, imma ma dak li jagħmlu n-nies meta tinbidel l-emozzjoni. Taħseb li tafal xi qed nirreferi? Jiena se ngħidlek dwara dal-waqt għax is-sajmis klassik oħra minn Womack and Womack dejjem fuq Bay Easy 100.2.

xejn tala għajnejk u tmur lura fis-sigla ta' dak il-film tal-80s, Never Ending Story, u ġvera. U jiena Alison illum sassija miegħek fuq Bay Easy 100.2. U skont riċerka internazzjonali, fl-Italja jidher li hemm livell għoli ħafna ta' infedeltà. Infatti l-istudju żvela li wieħed minn kull tnejn xi darba jew oħra kellu xi esperjenza naffer insejħula minn wara l-kwinti. Umma r-raġunijiet li taw il-parteċipanti semmew id-dwejja ta' rutina, noqqas tal-attenzjoni mill-partner fil-waqt li oħrajn semmew ukoll ithrilli t-tik l-avventura. Inti x'taħseb fuq dan? Jiena kultant naħseb li tapplika ħafna d-det li l-borma tal-ġara tfuħ aktar minn tad-dar u ġvera. Però fil-verità, naħseb li anka dik tindara. Ma nafx, ibat li daqxejn l-opinjoni tiegħek dwarha. U ħanħallik b'Dido, White Flag, dejjem fuq Bay Easy 100.2.